Jonamcho. Hiala lo su ki yun ri lo zu ni ya na bagi yun ngi bi hi cho na dinba yi na hi bi go sin shu. Ma ma bu hi ga gong hi la lo su ki gani din da zhi ni lo gi la tin ka hi zan li go ga mi bi yun ji ngi ba su ge ye. Diyan chen ri ki cho da si ba ji lo su ki la jun ba lo jun jun si ji di lo dan tu chi li gi nan ba tu da do ni ngi bi lo su ki yun ri ma go bi xia xu di lo sin zhu yi kara da dun din ya jing ngui mi ji ngi ma bu su si di bi na mi xun da ba gi san yun lin di bi lo qu ba su jun si ga di lo su ki dun yun ri bu ro lo xia dong ta ba dan zha ma go ba xi chi gu la min ju ru dang ca bu kia xi ji gu jian ji ju shen ba yang di jin ji yun zhu gu ye yun ri xin na lo jun yun ti tun jun si la ca ki wi ga ba gi dang mi xun su ji dun jin jun si bi jia ji mang cu nan bi di ra lu yin ma ji bra yi za nang ju ru ma ji ba xi gu

ta ta mon nam ka tok dok ta la ta mon nam ka tok ro cha ling ye ni ke chap kar ta la thong nak po ni ke ya ye ko the mo mo bo ni ke sa cha te cha nak po ni ke da bra dam te da dar chu si nak po ta la thom nak na po pak pal ka ye se ke pak pa ja te ta go mak po ka ri ja te ta dong ye pa nang chu ta la thong da ta da ji ri da tu yup nak po gu re na la ta yo nak po de ra go the ra de ke ta da dong la so ba tam te la la che ken yo ba ka ta do ba ja ke ta ken yo ba ka ta thong gan la pu ne ra ke le ma zom ta ken yo ba ka ta na don bim bi ja ta che le don la che re ta re ong chen yo ba ka ta na ta na kong ba ja ye sa te ta ken yo ba ka ta do ba ke nak po ti ke ka ro la ye ra ge ken go ne wo bi pa ta la pu ne yo ma ti ke d